0: La trata transatlántica de personas esclavizadas representa un capítulo oscuro y doloroso en la historia de la humanidad, que abarca más de 400 años y afecta a más de 15 millones de personas. Era un sistema de comercio triangular entre Europa, África Occidental y las Américas, y aunque fue abolida a principios del siglo XIX, todavía persisten sus ecos. Las ideologías racistas que la gente utiliza para justificar y perpetuar la trata de esclavos siguen moldeando las actitudes y comportamientos discriminatorios de hoy. En este podcast honramos la memoria de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas. Asimismo, exploramos cómo este oscuro capítulo de la historia continúa teniendo un impacto en nuestro mundo actual. Para empezar, retrocedamos en el tiempo. En el siglo XVIII, Haití era una colonia francesa en el corazón del Caribe donde los africanos esclavizados soportaban dificultades inimaginables. Llegaron principalmente de regiones de África Occidental y se enfrentaron a largas horas de trabajo, lesiones, enfermedades, violencia y desnutrición generalizada. Durante este tiempo, los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, despertaron un deseo de libertad entre el pueblo haitiano. No obstante, la colonia se convirtió en un campo de batalla para las potencias colonizadoras enemigas, como España y Gran Bretaña, que apoyaban a varias facciones a fin de defender sus propios intereses. En medio de las turbulencias, el antiguo esclavo Toussaint Louverture surgió como un líder prominente y movilizó a sus compañeros haitianos en la lucha revolucionaria que tuvo lugar entre 1791 y 1804. A la larga, la revolución haitiana tuvo éxito. El pueblo ganó su independencia de Francia y Haití se convirtió en el primer país en ser fundado por antiguos esclavos. Este momento histórico no solo marcó el fin de la esclavitud en Haití, sino que también reverberó mucho más allá de las costas de la isla y a la postre contribuyó a la abolición de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Regresemos a la actualidad. Cada 25 de marzo conmemoramos el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Esta fecha nos recuerda las atrocidades que se cometieron y honra a los que sufrieron y murieron como resultado de la brutal trata de personas esclavizadas. También nos ayuda a sensibilizar a la juventud sobre la gravedad del racismo y los prejuicios. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
1: millones de africanos, niños, mujeres y hombres fueron traficados por el Atlántico.
0: Millones de niños, mujeres y hombres africanos fueron objeto de trata a través del Atlántico y arrancados de sus familias y patria. Sus comunidades fueron desgarradas, sus cuerpos quedaron reducidos a mercancía y su humanidad fue negada. La historia de la esclavitud es una historia de sufrimiento y barbarie que muestra lo peor de la humanidad. Pero también es una historia de asombrosa valentía que ejemplifica lo mejor del ser humano y abarca desde las personas esclavizadas que se alzaron contra lo que parecía imposible hasta los abolicionistas que denunciaron este crimen atroz. Y sin embargo, el legado de la trata transatlántica de esclavos aún nos persigue hoy día. Se puede trazar una línea recta que une los siglos de explotación colonial y las desigualdades sociales y económicas actuales. Y los clichés racistas popularizados para racionalizar la inhumanidad de la trata de esclavos se pueden reconocer en el odio supremacista blanco que resurge hoy en día. Nos corresponde a todos luchar contra el legado racista de la esclavitud. La educación desempeña un papel crucial en la lucha contra el racismo y los prejuicios. Por esta razón, las Naciones Unidas enfatizan la importancia de las iniciativas educativas que enseñan a las generaciones futuras sobre las causas y consecuencias de la esclavitud y resaltan las lecciones que hemos aprendido de este periodo oscuro. Por ejemplo, una herramienta clave para educar a las personas y crear conciencia es usar el vocabulario apropiado. De ahí que en los últimos años los historiadores hayan dejado de usar la palabra esclavo y hayan optado por el término personas esclavizadas. Hacen esto para darle importancia a la misma humanidad que el brutal sistema de esclavitud intentó borrar. A través de iniciativas como el proyecto Las Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO, lanzado en 1994, y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos de las Naciones Unidas, se están realizando esfuerzos para explorar la historia y el impacto de la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud en todo el mundo. Además, las Naciones Unidas declararon el periodo de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el fin de abordar los desafíos actuales que enfrentan las personas de ascendencia africana, incluidos el racismo sistémico y la discriminación. Este decenio internacional tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos, celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y fortalecer los marcos jurídicos para combatir el racismo. En junio de 2020, el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución internacional en reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. En una resolución aprobada por una amplia mayoría, la Eurocámara pidió a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión Europea reconocer oficialmente las injusticias del pasado y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas negras y las personas de color. La educación también ocupa un lugar importante en esta resolución, ya que recomienda, entre otras cosas, que la historia de las personas negras y las personas de color forme parte de los planes de estudios escolares. Además, cada año, en torno al 25 de marzo, la Red Europea contra el Racismo, en colaboración con la Eurocámara y la Comisión Europea, organiza la Semana contra el Racismo y por la Diversidad. Tiene por objetivo, entre otros, reparar económica, sociocultural y psicológicamente a los descendientes de quienes padecieron la esclavitud. La historia de la esclavitud y su perdurable legado racista siguen teniendo repercusiones en la sociedad actual. Es fundamental recordar el pasado y conmemorar a activistas como Toussaint Louverture, quien lideró la lucha contra la esclavitud en Haití. Mediante la educación y la acción coordinada, tanto a nivel internacional como europeo, se están realizando esfuerzos para combatir el racismo, sensibilizar sobre la igualdad y promoverla, y crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Pankeilla on arkielämässämme tärkeä rooli. Luotamme siihen, että ne pitävät rahamme turvassa ja että saamme niiltä lainaa, kun haluamme ostaa asunnon tai talon. Me myös siirrämme pankkien kautta rahaa kaikkialla maailmassa. Me siis luotamme pankkeihin raha-asioidemme hoidossa. Samalla lailla EU on riippuvainen omista pankeistaan, kun se hoitaa keskeisiä tehtäviään ja pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Olet varmasti kuullut Euroopan keskuspankista, mutta tiedätkö, miten sen päätökset vaikuttavat lompakkoosi? Entä oletko tietoinen, että on olemassa myös Euroopan investointipankki, jolla on oma erityistehtävänsä? Tutustutaanpa tarkemmin molempiin. Puhutaan ensinnäkin sijainnista. Euroopan keskuspankin eli EKP:n pääkonttori on Frankfurtissa. Frankfurt on Saksan tärkein rahoituskeskus ja kaupungissa on myös maan suurin lentokenttä. Sijainti on ihanteellinen sekä kotimaan ja ulkomaan matkailulle että työmatkoille. Ei ollut sattumaa, että EU valitsi juuri Frankfurtin tämän tärkeän rahoituslaitoksen toimipaikaksi. Sama koskee Euroopan investointipankin eli EIP:n toimipaikkaa. Investointipankki sijaitsee Luxemburgin pääkaupungissa, joka on merkittävä kansainvälinen rahoituskeskus. Luxemburg oli myös EU:n edeltäjän eli Euroopan talousyhteisön perustajajäseniä. Mitkä ovat sitten näiden kahden suuren rahoituslaitoksen tehtävät? Euroopan keskuspankki huolehtii eurosta yhdessä sitä valuuttanaan käyttävien maiden kansallisten keskuspankkien kanssa. Euroopan keskuspankin tärkein tehtävä on kehittää ja toteuttaa koko euroalueen rahapolitiikkaa. Sen täytyy pitää hinnat vakaina ja pyrkiä 2% inflaatiotasoon keskipitkällä aikavälillä. Miksi juuri 2%? Koska sekä korkea että matala inflaatio voi haitata taloutta pitkällä aikavälillä. Kun inflaatio on korkea, hinnat nousevat nopeasti ja lompakkomme tyhjenevät. Jos inflaatio on jatkuvasti korkea, emme pysty ostamaan yhtä paljon tavaroita ja palveluja kuin ennen. On siis eurojärjestelmän etujen mukaista pitää inflaatiotaso 2% keskipitkällä aikavälillä ja välttää menettämästä asiakkaita markkinoilta. On tärkeää säilyttää luottamus järjestelmään. Hyvin alhainen inflaatio voi puolestaan olla yhtä vahingollinen, sillä se voi johtaa palkkojen alennuksiin ja työllisyyden laskuun. Tämä tarkoittaa, että hinnat voivat laskea, mutta siltikään ihmisillä ei ole varaa ostaa paljoakaan, koska he ansaitsevat aiempaa vähemmän tai heillä on vaikeuksia löytää töitä. EKP:llä on käytössään useita välineitä, joilla se voi vaikuttaa euroalueen talouteen. Se voi esimerkiksi pitää hinnat vakaina ohjauskoroilla. Keskuspankki vastaa myös siitä, että maksujärjestelmät, kuten luotto- ja pankkikortit, toimivat asianmukaisesti ja sujuvasti. Tämä tekee rahansiirroista nopeampia, turvallisempia ja helpompia kaikkialla Euroopassa ja helpottaa maksamista ilman käteistä. EKP ei kuitenkaan pelkästään valvo ilman käteistä suoritettavia maksuja. Se myös antaa luvan painattaa euroseteleitä, joilla maksamme päivittäistavaroista ja palveluista. EKP:llä on myös toinen tärkeä tehtävä. Se valvoo eurooppalaisia pankkeja ja varmistaa näin, että ne toimivat asianmukaisesti ja pystyvät selviytymään mahdollisista rahoitusongelmistaan. Tarkastellaan nyt Euroopan investointipankin eli EIP:n roolia. Investointipankilla on ihan erilainen tehtävä kuin Euroopan keskuspankilla. EIP kuvailee itseään Euroopan unionin lainanantajaksi, koska se lainaa rahaa hankkeisiin, joilla tuetaan EU:n tavoitteita. Tämä kattaa monenlaisia aloja, aina terveydenhuollosta, koulutukseen ja asumiseen. Mistä varat ovat peräisin? Eivät EU:n talousarviosta, kuten ehkä luulisi. Itse asiassa pankki lainaa varat itse lähinnä pääomamarkkinoilta joukkovelkakirjojen avulla. Sen jälkeen se lainaa rahat hankkeille edullisin lainaehdoin. Noin 90% näistä lainoista myönnetään EU:n sisällä. Lainaa voi hakea, jos harjoittaa liiketoimintaa tai työskentelee julkisella sektorilla ja jos oma hanke vastaa EU:n tavoitteita. Pankki arvioi, onko hakija tukikelpoinen. Se tarkistaa, että sen lainanantotavoitteet täyttyvät ja että liiketoimintasuunnitelma on asianmukainen. EIP ei ole vain yksi maailman suurimmista monenvälisistä rahoituslaitoksista, vaan se on myös yksi suurimmista ilmastorahoittajista. Sen lisäksi, että se on EU:n lainanantaja, se kutsuu itseään ilmastopankiksi. EIP on asettanut ilmastonmuutoksen torjunnan työnsä keskiöön ja panostaa kestävään tulevaisuuteen kaikille. EIP tukee myös puhdasta energiaa ja innovointia. Sen insinöörit, tutkijat, taloustieteilijät ja pankkiirit tekevät yhteistyötä yritysten, hallitusten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 160 maassa luodakseen vihreämmän tulevaisuuden. EIP jakaa näin ollen kaikenlaista eurooppalaista asiantuntemusta ja innovointia asiakkailleen kaikkialla maailmassa. Kuten olemme nähneet, näillä EU:n kahdella pankilla on erilliset, mutta yhtä tärkeät tehtävät. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa. Euroopan keskuspankki vastaa ensisijaisesti rahapolitiikasta. Sen tavoitteena on pitää hinnat euroalueella vakaina ja talousraiteillaan, jotta meillä on riittävästi rahaa taskuissamme. Euroopan investointipankki puolestaan tarjoaa rahoitusta hankkeille, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Se panostaa turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen. Vaikka näillä kahdella pankilla on eri tehtävät, yksi asia on varma. Ne ovat ihan yhtä tärkeitä EU:n taloudelle ja niillä on keskeinen asema Euroopan vauraan tulevaisuuden turvaajina. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.

0: Ők pedig éltek a lehetőséggel, és összekapcsolták a határ két oldalán élő olasz és szlovén közösségeket. Az Európai Bizottság által közzétett beszédében Olaszország elnöke, Sergio Mattarella a következőket mondta erről.
1: A németországi Chemnitz mellett 2025-ben Novogorica lett Európa kulturális fővárosa. A szlovén város és testvérvárosa Gorícia együtt vállalta a kihívást, hogy határokon átnyúló kulturális élményt nyújtsanak a látogatóknak. A kultúra ugyanis nem ismer határokat, és benne egy olyan közösség léte jut kifejeződésre, amelynek tagjai nyitottak az ismeretszerzésre, a közös felfedezésre és a kölcsönös gyarapodásra.
0: Világos tehát, hogy Európa kulturális fővárosának lenni egyedülálló lehetőség a városok és polgáraik számára, hiszen a cím kulturális, társadalmi és gazdasági szinten is komoly előnyökkel jár. Felkeltettük az érdeklődését? Ha igen, járjon utána, hogyan támogatja az Európai Unió a kultúrát az ön lakhelyén vagy régiójában.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
2: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď kratšírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto ideá sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na Veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia Spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidlá o transparentnosti miezd. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev prichádzajúcich od europoslancov sa únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. oktobra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňoho okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
3: Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat viime vuosina olleet tarkoituksellisen taloudellisen pakottamisen kohteina. Taloudellinen pakottaminen tarkoittaa sitä, että poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään taloudellisia keinoja, kuten kaupan rajoituksia, boikotteja tai hallinnollista syrjintää. Pakottamisesta on tullut yhä vakavampi poliittinen ja taloudellinen ongelma EU:lle. Pakottamisen epävirallisen ja peitellyn luonteen vuoksi sitä ei valitettavasti voida käsitellä maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Eikä Euroopan unionillakaan vielä jokin aika sitten ollut mitään oikeudellisia keinoja, joilla puuttua asiaan. Euroopan parlamentti ja useat EU-maat ilmaisivat huolensa taloudellisesta pakottamisesta jo vuonna 2020. Komissio yhtyi näihin huolenaiheisiin ja alkoi parlamentin kehotuksesta laatia uusia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena komissio, neuvosto ja parlamentti antoivat yhteisen julkilausuman välineestä, jolla ehkäistään ja torjutaan EU:n ulkopuolisten maiden harjoittamaa pakottamista. Se julkaistiin yhdessä kauppasopimusten valvontaa koskevan tarkistetun asetuksen kanssa. Komissio julkaisi joulukuussa 2021 ehdotuksen pakottamisen vastaiseksi välineeksi, jonka avulla EU voisi vastata tällaisiin haasteisiin tehokkaammin ja maailmanlaajuisesti. Ehdotuksessaan komissio määritteli taloudellisen pakottamisen seuraavasti. Toimet, joilla vaikutetaan unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, pyrkimällä estämään niitä kumoamasta, muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä toimea, tai saamaan ne kumoamaan, muuttamaan tai hyväksymään tietyn toimen, soveltamalla tai uhkaamalla soveltaa kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Katsotaanpa tarkemmin yhtä konkreettista esimerkkiä. Marraskuussa 2021 Vilnassa, Liettuassa, avattiin Taiwanin edustusto. Nimessä mainittiin siis Taiwan eikä Taipei. Ja Kiina katsoi, että tämä nimivalinta rikkoi yhden Kiinan periaatetta. Sen mukaan on olemassa vain yksi Kiina ja Taiwan on osa sitä. Tämä diplomaattinen selkkaus aiheutti valtavasti kitkaa Kiinan kanssa. Liettuan hallitusta on painostettu ensisijaisesti kaupparajoitusten avulla. Liettualaiset yritykset puolestaan ovat joutuneet yleisten julkisten boikottien kohteeksi. Lisäksi Kiina on vähentänyt tuontiaan Liettuasta lähes 90%. Muita toimia ovat olleet hallinnollinen syrjintä sekä investointien ja matkailun rajoittaminen. Yksi rajuimmista toimista oli Liettuan jättäminen Kiinan tullijärjestelmän ulkopuolelle. Sen seurauksena liettualaiset vientiyritykset eivät enää voineet tehdä tulliselvityksiä. Tavarakuljetuksille ei annettu tuontilupaa, eikä tuontihakemuksia ja liiketoimintasopimuksia uusittu. Kun vientikielto ei muuttanut Liettuan hallituksen kantaa, Kiina lisäsi painostusta. Se varoitti Liettuasta tuotteita hankkivia yrityksiä siitä, että myös ne voivat joutua toimien kohteeksi. Muutamaa kuukautta myöhemmin jotkut saksalaiset yritykset ilmoittivatkin, että nämä toissijaiset pakotteet olivat vaikuttaneet niihin. Pakottamiskeinoille on ominaista, että ne tapahtuvat kulissien takana. Tuskin mikään valtio tunnustaa, että se on käyttänyt tällaisia keinoja tai että niillä on yhteys maan etuihin. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta kyseenalaistaa näitä käytäntöjä maailman kauppajärjestön kaltaisilla foorumeilla. Uutta pakottamistoimien vastaista välinettä ei ole suunnattu erityisesti Kiinaan, vaan sen tarkoituksena on auttaa EU:ta vastaamaan edellä kerrotun esimerkin kaltaisiin haasteisiin. Mitä pakottamistoimien vastaisen välineen tekstissä sanotaan? Neuvoston ja parlamentin hyväksymässä tekstissä taloudellinen pakottaminen määritellään selkeästi. Siinä myös annetaan EU:lle mahdollisuus ryhtyä toimiin tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolinen maa soveltaa pakkokeinoja. Siinä annetaan myös aikataulut välineen mukaisille EU-toimille, myös pakottamiseen vastaamiselle. EU:n toimielimet sopivat, että neuvosto päättäisi virallisesti määräenemmistöpäätöksellä, tapahtuuko pakottamista todellisuudessa. Päätös tehdään komission ehdotuksen ja kerättyjen todisteiden perusteella. Komissiolla olisi täytäntöönpanovalta päättää vastatoimenpiteistä. Mahdollisten vastatoimien tulisi olla oikeasuhteisia aiheutuneisiin vahinkoihin nähden sekä kansainvälisten sääntöjen mukaisia. EU:lla olisi nyt viimeinkin mahdollisuus vaatia, että EU:n ulkopuolinen maa korvaa taloudellisten pakottamiskeinojensa aiheuttamat vahingot. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange totesi lokakuun 2023 täysistunnossa seuraavaa. Meillä on nyt väline, joka ei ole hampaaton tiikeri. Se on todellakin tiikeri, jolla on hampaat. Se ei todellakaan ole vesipistooli. Se on oikea ase. Ja joskus on tarpeen nostaa ase pöydälle, vaikka tiedetään, ettei sitä käytetä päivittäin. On siis selvää, että tämä väline on viimeinen keino. Haluamme todellakin välttää pakottamista. Haluamme kommunikoida kauppakumppaniemme kanssa, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Mutta jos se ei ole mahdollista, Meillä on mahdollisuus puolustaa taloudellisia etujamme tällä välineellä. Uuden pakottamistoimien vastaisen välineen ansiosta EU-mailla on nyt oikeudellisia keinoja puuttua EU:n ulkopuolisten maiden käyttämiin pakottamistoimiin. Se on välttämätön väline yhä määrätietoisemman geopolitiikan edessä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Lisätietoa löytyy parlamentin Think Tank-verkkosivustolta.
4: Tabat kinte glakkeigen entesorboch e dro fjelsacher ha vailtuk te vore, agus se gloistuk de hamanehe ienev nies nua i si. So fod kwellesa, tor mid leges generalte ernach horu e chadunis hamane ag lakkententes le DNI. Veeg mid ene priev varta agus ne priev gaspori et halesh, agus ern jonacher vegeka e rine e fod ne melstad. Tarigeestuk le, e gordon chaidain, rachtig nies far. In zijn eigen zaf vergen mij er een klieger hoogend tentes reëlige de gedoeniste mannen zoals kan data, gaan fjelsiger haar wijltoet der woorden, en is gaan togloosig die in hem niet nieuwe ischie. En mij een woord de vijfde koeig door was parlement naar horpen nu gaan roem moer er reëlige aan entes voor gedoeniste mannen. Is mona ahru virachain at our guest. Is came vish noile a draw so gloistuch that are near savailte, near coffeme, agus near digiti. Ta kyadunas tamana digituch ille enta shigrilor an achoreher. Beg seroni ganauni kyadunas a umperlo er voin chliste, agus ah no fere ng ach kyan de shacht miles dot fihid an antish. Beg lagin physical force er foil, with a hintoig megantirish egg koch rawe yenov. Doet een fesher Jutta Paulus het afvragwachas en doorskijl aan meedza Alanis.
5: The new driving license directive modernizes the existing one.
4: Den in een troor nuwe mad le kiedunis tamana nuwe choru en geun at aon fe laher. An other tie in of going na gwyl ferolige egsoile o gach cwyd den eant as orpach o doet le chele agwing. Tommy da yen of nes fosset dus na seron ag kiedunis thail in a dier ruchus nur choni anche de dier ele. Tommy da dullish dachans an ish yidjitoch. Mashin, ve fehe troche beg an kiartig dina kiadunas digitoch a vehe ka. Is ahu an a hoogtach eisha, gohairehe dhuina oga, ame an gachean wada an vohan klishte ka.
5: A very important change.
4: Ach ta nias mor gesh leis an achoru na kursi yenam nias a shuile dhuina. Is le ruwe ar an iroch strategiach ar fudan eantish chun fiawsachar a ha vailtuch der vohre. Tá tréimhse frábhaigh éigeann do chábhlíon á tuairtisteach do thamánaithe nua. Le ling na tréimhse san beg rialacha níos déine a bhaim a bhfuil pianóis níos déine do thamáin fe thionnach ar an óil nó drogaí. Tá sé mar aim leis sin thamánaithe níos óige gan an irid céan a taithí a chosant. De réir staidrimh siad na thamánaithe san is mó atá amhail a bheith ina gcúis le tuairiscí. Tá thar tuairt aghaidh mar ar a rúnacht leis chun thamáint. En is begin a belstad masu nu a yenever a runocht is a kulagus fjauwach tamanehe chun tamaint gus a vailte. Kur fer ruchten a slainte a ul titimus, diabetes, agus lagu reyak in san airev, ach gan a dea lu a yenever hermanehe nia shinne, nu tamanehe tafi vi chumus. In a hauntas an, tug ter queen cap na folim a fad seil ishtach de hermanehe lesh na choru, tre vastorach di realte agus fasut a riski a spraga le ling heil an tamani. Is leeruwezen er cultuur zo weinig dan niets verschingen en wanneer niets moeilijk na pastijl en eenschuldige wijn ik ietsje hachtig. Zo een feestje Jutta Paulus en minu reintes en genegen nuwe en wanneer leheluint de hemanehe.
5: During the education.
4: Maar goed in de dag is dat anna nuwe agus anna nuwe ietsjech. Dat onze loria door te stachken. Toch naar gaat klachten jenne we weer gaas kantoorte gaan ouders. Ach bíonn sé bhadnis fear de ghine má tá chuirmach cahanna ar cad déadach tá luaint agus chun is freagairt, chur a gás, má tá sneacht ann, nó má rithin páistí amach ar an tráid. Agus is féidir cleachtaí dhéanam bheith chásna mar san in nún sa láir ar chud riochtanach de na dachas in isé. Creidim go gá rá sé seo leis na rátaí báis ina bóthra a laid dú.
5: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
4: Tá thar dulling le chumá le feib hanamhanaithe eile. Sé sin feib na tamána fír chuntúirtaí a dhéanann daoine freisnaí an teoranacha na áisiúnta. Go dtí seo bhí sé deacair na húdaráis pianáise chur bhaim na dhéanach daoine ciúnta leis mod a díoruchais. Ma dheola an Lúbar Lársa bhí tamánaithe d'aon séirecha in ann tuairá gníomhartha a thachan go dtí seo trí ile ar an meile. Fesna rialach an nua, nis beg na baustad a rain sonri fe cionta tamana ar llini as efoch tula, agus denna siad tarmish kamana a chur vaim ar fudan antish. Marsin, ma yi chaylita dina a dira wain ma yawla chion tram chosuch awl tamayn fe chionach ar an oil nu a vet in a goish le tanoish gvarfach, is fe dron tarmish son a chur vaim in ach baustad. Is cuid lárnach da sprúch ad termach an éantais sa bhailtuch d'ar bhóthra a yawsú é an curavaim tras tóran san. An tanamatar an sprúch san ná fís nílis, tauchig an bás agus gyrtathe tram chúisicha ar na bhóthra fe fecha cuaga. Is móna tanga na politiachta é sin, is cuspóir na huile a bhfuil bárta ceangaltucha mar chrán taca aige. Tá na bhálaíochtaí in iluain tamánathe in san áirbh vins na rialacha nua chomá. Spag for úsáid ún saulóri con cowrúla tamánathe fáilm con as fragad de chásna contúrtacha gan fír bhéal. Beg gané a sá bhailtuchta a bhfuil córis chosgánathe ag an dála agus faláire fé chuoach spotaí ina dopicí caidánacha i gceachta na tamána. Tá meascá an cuachtach de ghil chun cín digitach, cultúr sá bhailtuchta agus fragracht chóhainte in san áirbh i dro ar nua an éantais madag le cidúnais tamána. Tre hamáinte dhéanam níos fosa agus níos sá bhailte agus tréis na rialacha a chaidánú, tá an balacha legan sios ag an éantas do gluain nua sa gluaisteachta. Ní ag for éine ar láir agus ní bheasfar bathe éine ar na bóthra féna luach. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin an Pharlamant na Háirpa a chur an podcraile sa de láthair.
6: Sinds de vaststelling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2015 hebben landen over de hele wereld hun onderzoeks- en innovatie-inspanningen steeds meer gericht op groene en digitale vooruitgang. Het doel hiervan is zoveel mogelijk voordeel te halen uit publieke investeringen in wetenschap en technologie door middelen te bundelen en met verschillende belanghebbenden samen te werken. Investeren in onderzoek en innovatie is investeren in de toekomst van Europa. Het helpt ons om wereldwijd te concurreren en ons sociale model te behouden. Het verbetert het dagelijks leven van miljoenen mensen in Europa en de rest van de wereld. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op Horizon Europa, het vlaggenschipprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie.

0: Hintojen ja elinkustannusten nousu sekä taloudellinen tilanne olivat tärkeimmät kysymykset, jotka saivat yli 40% EU:n kansalaisista äänestämään viime EU-vaaleissa. Kolmanneksen äänestäjistä vei äänestysuurnille kansainvälinen tilanne. Toiselle kolmannekselle syy oli demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen. Maahanmuutto, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä EU:n puolustus ja turvallisuus olivat yhdessä viidenneksi useimmin mainitut asiat. Jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisesti. 70 eurooppalaisesta on sitä mieltä, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Tämä osuus on pysynyt vakaana viime vuosina. Kaiken kaikkiaan kansalaisilla on 4 pääasiallista syytä, joiden vuoksi he katsovat, että EU-jäsenyys hyödyttää heidän maataan. Tärkeimpänä syynä he mainitsevat EU-maiden välisen yhteistyön lisääntymisen. Toiseksi he sanoivat, että EU auttaa turvaamaan rauhan ja vahvistamaan turvallisuutta. Kolmas syy oli se, että EU edistää talouskasvua ja neljäs, että unioni luo uusia työmahdollisuuksia. Luottamus eurooppalaiseen parlamentaariseen demokratiaan on edelleen erityisen korkea. 42% kyselyyn osallistuneista on myönteinen kuva Euroopan parlamentista. Se on korkein koskaan mitattu tulos. Tutkimus osoittaa myös, että EU-vaaleissa äänestämisestä on muodostunut monille kansalaisille demokraattinen perinne. Kysyttäessä, miksi he äänestävät, lähes puolet äänestäjistä sanoi äänestävänsä aina, ja 40 sanoi, että se on heidän kansalaisvelvollisuutensa. Verian tutkimuslaitos toteutti tutkimuksen kesä-heinäkuussa 2024 Euroopan parlamentin toimeksiannosta. Siihen osallistui yli 26 000 vastaajaa kaikista EU-maista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella muita podcasteja nettiradiostamme Europal Radio.
1: The transatlantic slave trade represents a dark and painful chapter in human history, spanning over 400 years and affecting more than 15 million people. The transatlantic slave trade was a triangular trade system between Europe, West Africa, and the Americas, and although it was abolished in the early 1800s, we can still see the effects of it today. The racist ideologies that people used to justify and perpetuate the slave trade continue to shape present-day discriminatory attitudes and behaviors. In this podcast, we are honoring the memory of the victims of slavery and the transatlantic slave trade, and exploring how this dark chapter in history continues to have an impact on the world around us today. Let's start by taking a step back in time. In the 18th century, Haiti was a French colony in the heart of the Caribbean, where enslaved Africans endured unimaginable hardships. They came primarily from West African regions and faced long hours of labour, injuries, diseases, violence, and widespread malnutrition. During this time, the ideals of the French Revolution,

0: Kun ajattelemme Euroopan parlamenttia, kuvittelemme useimmiten parlamentin jäsenet äänestämässä istuntosalissa. Todellisuudessa äänestyksiä järjestetään vain kerran kuukaudessa, täysistuntojen aikana. Mutta millaisia täysistunnot ovat ja mitä niissä tapahtuu?
1: Parlamentti kokoontuu täysistuntoon Strasbourgiin joka kuukausi paitsi elokuussa. Istunto kestää 4 päivää. Jokaista täysistuntoa varten laaditaan ohjelma eli esityslista. Myös ylimääräisiä istuntoja järjestetään säännöllisesti, mutta ne pidetään Brysselissä. Täysistunnoissa huipentuu parlamentin jäsenten valiokunnissa tai poliittisissa ryhmissä tekemä lainsäädäntötyö. Tuolloin jäsenet osallistuvat Euroopan unionin päätöksentekoon ja esittävät näkemyksensä Euroopan komissiolle ja neuvostolle. Parlamentin jäsenet voivat myös esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle niin kutsutulla kyselytunnilla.
0: Täysistunnoissa parlamentti voi ilmaista näkemyksensä mistä tahansa tärkeäksi katsomastaan asiasta. Se voi myös pyytää Euroopan komissiota tekemään ehdotuksen asiasta, jonka käsittelyä se pitää aiheellisena. Lisäksi istuntosaliin kutsutaan usein vieraiksi muita henkilöitä, kuten valtioiden johtajia, väärinkäytösten paljastajia tai aktivisteja. Täysistunnossa keskitytään kuitenkin pääasiassa keskusteluihin ja äänestyksiin. Erityyppisistä teksteistä keskustellaan ja äänestetään aiheen ja lainsäädäntömenettelyn mukaan. Yksi esimerkki ovat parlamentin mietinnöt, jotka koskevat Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksia. Teksteistä keskustellaan siis yleensä ensin täysistunnossa. Jäsenten puheaika on usein hyvin lyhyt, riippuen siitä, kuinka monta jäsentä on pyytänyt puheenvuoron. Äänestykset ovat usein lyhyitä, mutta keskustelut voivat kestää tunteja, jos monet jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron. Jäsenet esittävät puheenvuoronsa useimmiten äidinkielellään. Tulkkien tehtävänä on varmistaa simultaanitulkkaus muille Euroopan unionin virallisille kielille.

0: Keskustelujen jälkeen on äänestysten vuoro. Ennen äänestystä parlamentin jäsenet voivat muuttaa esimerkiksi mietinnön tekstiä esittämällä tarkistuksia, jos he haluavat poistaa, muotoilla uudelleen, korvata tai täydentää sisältöä. Jäsenet äänestävät ensin kustakin tarkistuksesta erikseen ja sen jälkeen koko tekstistä, jota on muutettu. Äänestysvauhti on aika hurja. Joskus äänestetään sadoista tarkistuksista peräjälkeen. Toisin kuin yleisesti luullaan, jäsenet äänestävät yleensä kättä nostamalla. Äänestystuloksen vahvistaa istunnon puhemies. Kuten voit kuvitella, on erittäin tärkeää, ettei tapahdu virheitä. Epäselvissä tapauksissa puhemies toimittaa koneäänestyksen tarkempien tulosten saamiseksi. Euroopan parlamentti tekee yleensä täysistunnossa päätöksensä annettujen äänten ehdottomalla enemmistöllä, mikä tarkoittaa yli puolet annetuista äänestä. Jotta äänestystulos olisi pätevä, istunnon on oltava päätösvaltainen, eli vähintään kolmasosan jäsenistä on oltava läsnä. Jos puhemies katsoo, että näin ei ole, äänestys siirretään seuraavaan istuntoon. Kun tekstistä on äänestetty, jäsenet voivat käyttää uudelleen puheenvuoron selittääkseen omaa valintaansa tai ryhmänsä valintaa. Myös Euroopan komissio voi reagoida äänestystulokseen ja ilmoittaa havainnoistaan.
1: Täysistunnossa tapahtuu tietenkin monia muitakin asioita, mutta olisi mahdotonta tiivistää kaikkia yhteen podcastiin. Täysistunnossa hyväksytään esimerkiksi myös parlamentin vuotuinen istuntokalenteri. Kalenteri sisältää myös valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokousviikot. On hyvä tietää, että parlamentin keskustelut lähetetään suorana lähetyksenä Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla. Parlamentti on myös avoinna vierailijoille täysistuntojen aikana. Halukkaat voivat jopa istua hetken istuntosalissa seuratakseen, mitä siellä tapahtuu. Siten voi nähdä läheltä, miten istunnot etenevät ja kokea itse, miten demokratia toimii käytännössä.

0: Scherz ist das?
1: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
2: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
1: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst...
3: Film Õpetajate tuba pälvis Saksa filmiauhindade jagamisel 5 auhinda. Lisaks võitis see Euroopa Cinemas Labeli parima Euroopa filmi auhinna ja Berliini rahvusvahelise filmifestivali panoraama programmi auhinna Arthouse Cinema Award.
4: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
5: Sie sind doch alle...
6: Ist alles okay?
5: Hey!
7: Mein Sohn klaut nicht. Wenn meiner klaut, brich ihm die Beine.
8: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
9: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
10: Schämen Sie sich.
9: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussagen.
11: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
12: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: Auhinnale kandideerisid ka filmid 20 000 liiki mesilasi, Langenud lehed, Adamanti pardal ja Savusanna sõsarad. Viit võistlusfilmi näidati kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Võitja selgitati välja kinopubliku ja Euroopa parlamendi liikmete ühise hääletuse käigus, kus kummagi hääled moodustasid 50% lõpptulemusest. Euroopa kinopubliku auhind Lux pöörab tähelepanu filmidele, milles käsitletakse ühiskondlikke ja poliitilisi küsimusi. Auhinnaga soovitakse ergutada avaliku arutelu ning tugevdada Euroopa identiteeti filmikunsti abil. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
13: Generaali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbi-joukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenicaan kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenicaan kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenicaan tapahtumista ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenicaan kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui 6 tasavallasta. Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli 6 tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenicaan kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin. Heinäkuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimiesten ja poikien järjestelmällinen joukkomurha ja naiset, lapset ja vanhukset häädettiin alueelta voimakeinoin. Seuraavien päivien aikana Srebrenicassa ja sen ympäristössä teloitettiin noin 8000 bosniakkia, pääasiassa miehiä ja poikia. Uhrien ruumiit haudattiin joukkohautoihin. Monet heistä kaivettiin myöhemmin esiin ja haudattiin uudelleen, jotta kansanmurhan todisteet saataisiin piiloon. Tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia karkotettiin väkisin ja 20 000-50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän perheilleen, joista monet eivät tunne vieläkään omaistensa kohtaloa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että heinäkuun 11. päivä tunnustetaan koko EU:ssa Srebrenican kansanmurhan muistopäiväksi ja korostettiin, kuinka tärkeää on tunnustaa tämä hirmuteko, jotta voidaan edetä kohti oikeutta ja sovintoa. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti tuomitsi kansanmurhan edelleen toisessa päätöslauselmassa, joka annettiin Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivän johdosta. Päätöslauselmassa korostettiin, että Bosnia ja Herzegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther Oettinger totesi:
0: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten."
13: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenican kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnia ja Herzegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista ja ilmaisi tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistyksien kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisille järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenican tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenican kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenican kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä luvuista. Heinäkuun 1995 tapahtumat osoittavat etnisen konfliktin tuhoisat vaikutukset ja tehokkaan kansainvälisen toiminnan välttämättömyyden. Heinäkuun 11. päivän vuosittainen muistopäivä ei ole vain kunnianosoitus uhreille, vaan myös kehotus maailmalle pysyä valppaana kansanmurhan ja etnisten puhdistusten hirmutekoja vastaan. Se on vakava muistutus siitä, että kansainvälisen yhteisön on puolustettava ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.